Magareza ne za ga ma da ne da ma ga re ga ma ga re za ni da ga re za ne da ma sa ga ma sa ne sa ga da ma ma ga re za